0: Metamorphosis.
1: One.
0: It was no dream. Metamorphosis.
1: One.

Get down. Hit the floor.

Mm-hmm.

nothing anymore.

violence.

Homo sapiens. Stones. Slaughterless.

she displays her only natural weapon,

0: Good night.
1: Good night. Thank you.

0: believe in
1: deep-ordered chaos.

I'm going to go to the next one.

I'm like to

The mutants subscribing to judgment.

Laws not brought justice.

Yes, young.

I'm going to go to the next one.

stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden slog jag upp ett bibelställe som handlar om när aposteln Paulus skriver till de kristna i Korint och lyfter fram sin svaghet, som genom Guds nåd har blivit hans starkhet. Men innan jag går vidare på det här området ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp, så att allt blir rätt tänkt och framfört. Gode Gud, jag kommer inför dig med en stor tacksamhet för att du har gett alla som tar emot dig rätt att bli dina barn. Jag behöver din hjälp varje ögonblick, och jag tackar dig för den vägledning som du ger mig i bibelordet och den hjälp du också ger mig, så att jag kan förmedla budskapet om din frälsning, räddning och välsignelse till någon lyssnare som söker dig idag. Amen. Tillbaka till aposteln Paulus och hans brev till de kristna i Korint. Han skriver så här: för 14 år sedan föddes jag upp till himlen. Fråga mig inte om det var min kropp som var där eller bara min ande, för det vet jag inte. Bara Gud kan svara på det. Men jag befann mig där i paradiset och hörde så häpnadsväckande saker att det är bortom en människas förmåga att förklara eller beskriva dem i ord. Och jag har dessutom inte tillåtelse att berätta om dem för andra. Den erfarenheten är något att skryta med, men det tänker jag inte göra. Jag tänker bara berömma mig av hur svag jag är och hur stor Gud är, som kan använda en sådan svaghet till sin fördel. Sedan talar Paulus om att han har fått en tagg i köttet för att han inte ska bli högfärdig, och att han 3 gånger har bett Gud att slippa det i lidandet. Varje gång har han sagt: nej, men jag är med dig och det är allt du behöver. Min kraft syns bäst i svaga människor. Nu är jag glad att få skryta med hur svag jag är. Jag är glad att få vara ett levande bevis på Kristi kraft, istället för att visa min egen kraft och förmåga. Eftersom jag vet att alltsammans tjänar Kristi syfte, är jag glad för lidandet, förolämpningarna, prövningarna, förföljelserna och svårigheterna. När jag är svag, då är jag stark. Och ju mindre jag själv har, desto mer är jag beroende av honom. Andra Korintierbrevet, kapitel 12, verserna 2-10, enligt den levande bibeln. Så långt apostel Paulus. Själv har jag varken några uppenbarelser eller erfarenheter av besök i Guds himmel. Den enda sanna jämförelsen mellan mig och Paulus är när han talar om hur svag jag är och hur stor Gud är, som kan använda en sån svaghet till sin fördel. I de orden känner jag igen mig. Det jag säger nu är verkligen ingen falsk blygsamhet, om du tror det. Vid många tillfällen har jag velat lämna över arbetet till någon annan, som kan så mycket mer än jag inom alla de områden jag med Guds hjälp ger mig in på. Men ingen dyker upp. Alltså sitter jag här igen och talar till dig som lyssnar just nu. Jag kan bara förklara det med att det brinner en eld i mitt hjärta.
Ibland har jag försökt att släcka den, men det går inte. Bränslet på den elden är min djupa längtan att få bära ut den välsignelse från Gud som är en gåva till alla människor. Guds kärleksgåva är att han redan har förlåtit dig alla dina synder och vill hela alla dina brister utan krav på någon motprestation från din sida. Du kan därför bli en fri människa om du bara vill tro på Jesus Kristus, Guds son, som har gett sitt liv för dig. Att Gud vill och kan använda en svag människa har sin grund i att Gud inte delar sin ära med någon. Ju svagare man är, ju större är behovet av hjälp från Gud, och ju mindre ära kan man därför ta åt sig själv. Har man större tankar om sig själv än vad man bör ha, så kan man strax lösa det problemet vid korsets fot. Där får man spika fast allt sånt. Och tyvärr räcker det inte med en gång, fast man gärna skulle vilja ha det så. I mitt eget fall har det vid det här laget blivit många besök där vid korsets fot. Och de är nog inte slut än. Herren Gud säger genom profeten Jesaja i kapitel 48: men för mitt namns skull är jag långmodig, och för min äras skull håller jag tillbaka min vrede, så att du inte blir utrotad. Se, jag har smält dig, men silver har jag icke fått. Jag har prövat dig i lidandets ugn. För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag så. Ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger icke min ära åt någon annan. Jesaja kapitel 48, verserna 9 till och med 11, enligt 1917 års bibelöversättning. I herdesalmen talar kung David också om den gode herden som leder honom på rätta vägar för sitt namns skull. Alltså psalm 23 och den tredje versen. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud, skriver Paulus till de kristna i Rom. Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar. Ty vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han alltså bör betala igen? Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Romarbrevet kapitel 11, verserna 33 till och med 36, enligt 1917 års bibelöversättning. Till Timoteus skriver Paulus: men Herren stod mig bi och gav mig kraft för att genom mig ordet överallt skulle bli predikat, så att alla hedningar finge höra det. Och så blev jag räddad ur lejonets gap. Ja, Herren ska rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas
evigheter. Amen. Andra Timoteusbrevet kapitel 4, verserna 17 och 18, enligt 1917 års översättning. När aposteln Paulus skriver de här slutraderna till sin andlige son Timoteus, sitter han fängslad i Rom. Paulus, som var romersk medborgare, hade ju tidigare i Jerusalem vädjat till kejsaren. Dels med tanke på de möjligheter som kunde finnas att försvara sig där, men också dels därför att han fått en uppenbarelse om att vittna om Jesus Kristus på samma sätt i Rom som han tidigare gjort i Jerusalem. Apostlagärningarna kapitel 23 och vers 11, enligt den äldre översättningen. Han förstår att hans dagar den här gången är räknade och att utgången av rättegången troligtvis kommer att bli dödsdom och martyrium. Men Paulus ser inte i första hand en möjlighet till personligt försvar för sin sak, utan han betraktar sitt försvar i den här rättegången som ett vittnesbörd om Guds evangelium och den kristna trons väg. Han ser det som själva fullbordan av sin förkunnargärning, och med denna avslutning på sitt liv har han fullbordat sitt lopp och kan därför ta emot döden som en vinning och en befrielse. Apostlagärningarna kapitel 20 och vers 24, enligt den äldre bibelöversättningen. När man så här lång tid efteråt kan läsa om och begrunda det som hände Paulus under hans missionsresor, med förkunnelse av evangeliet, församlingsbyggande, förföljelse, fångenskap, sträckbänk och slutligen halshuggningen i Rom, mellan 30 och 40 år efter Jesu korsfästelse, så förstår man Jesu uppmanande ord till Ananias i Damaskus, alltså efter Saulus omvändelse. Stå upp och gå till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man vid namn Saulus från Tarsus. Ty se, han beder. Apostlagärningarna kapitel 9 vers 11, enligt 1917 års översättning. Ananias, han var av förklarliga skäl mycket tveksam till att ta kontakt med Saulus, eftersom han visste att han varit på väg till Damaskus med en fullmakt från översteprästerna i Jerusalem att fängsla alla dem som åkallade Jesu namn och var på den vägen. Men Jesus sa: gå och stad, ty denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Apostlagärningarna kapitel 9, verserna 15 och 16, enligt 1917 års översättning. Trots den frenesi Saulus tidigare visat när det gällde att försöka föra alla de judar till rätta som inte ville hålla sig till den traditionella judiska tron, så fanns det nu, efter mötet med den uppståndne Kristus på vägen till Damaskus, en hängivenhet som kanske var ännu större än tidigare, men med motsatt riktning. En ny eld hade tänts i Paulus hjärta, som brann för att vi hedningar, du och jag, skulle få del av sanningen om Gud, hans frälsning i Jesus Kristus och det eviga livet.
en eld som hade en sådan kraft att Paulus, hedningarnas apostel, inte gav upp förrän han fullbordat sitt lopp och dog martyrdöden i Rom. Är du och jag beredda att med samma hängivenhet offra våra liv för Jesus Kristus, vår frälsare? Om allvaret i den kristna förkunnelsen får gripa tag om våra hjärtan så att vi inser vilken olycksväg de flesta människor vandrar fram på, då kanske vår hängivenhet att vandra i Jesu fotspår och rädda människor från helvetet blir annorlunda. Vi ber. Herre, ta hand om oss och hjälp oss att verkligen bry oss om

Herre, du ser också om vi håller på att göra fel eller vandra på fel vägar. Jag ber att du hjälper oss och korrigerar oss om det är på det viset. Det är så många olika frågor och sammanhang som vi inte klarar av själva att hålla reda på, eftersom vi saknar den totala överblick som du ensam har. Led oss, Herre, på dina vägar och fräls oss ifrån det onda. Amen. Dagens minnesord är hämtat ifrån Jesaja kapitel 48 och vers 18. Där det står så här enligt 1917 års bibelöversättning. O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig så som en ström, och din rätt så som havet.

0: my soul was in his care.
1: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

Tolfte kapitlet. Jag satt i arbetsrummet hemma i Philipsburg och såg förnöjt tillbaka på de två senaste månaderna. Det var den tidpunkt på dygnet då jag förut brukade titta på tv. Och jag tyckte nog att jag hade stor orsak att tacka Gud

för det val jag hade gjort. Jag hade skrivit till Latinamerikanska bibelinstitutet i La Puente i Kalifornien angående Nickys önskan att bli predikant. Jag gjorde ingen hemlighet av hans förflutna och erkände öppet att han inte hade varit frälst tillräckligt länge för att kunna pröva sig själv. Ville de ändå ta emot honom som provelev? Jag fick svar att han var välkommen. Inte nog med det. De hade blivit så gripna av berättelsen om den unge gatpojkens omvändelse att de kort därefter inbjöd Angelo Morales att komma till bibelskolan. Backboard och stagecoach skötte sig bra. Nicky och Angelo var på god väg att bli riktiga evangelister. Så allt tydde på att den uppgift jag hade kallats att hjälpa till med gick mot ett lyckligt slut. Men jag fick inte slå mig till ro så länge med detta skenbart stabila läge. Våren 1959 kom nyheter som ledde mig tillbaka till den väg som jag hade föreställt mig inte var allt för lång. Israel satt i fängelse. Det var inte av vilken anledning som helst han var anklagad för mord. Därför körde jag till New York för att hälsa på Israels mor. Min lille pojke, han var så snäll ett tag, sa hon och vaggade bedrövat fram och tillbaka. Han stadgade sig och när skolan började läste han så bra. Men så kom gänget tillbaka. Vet ni vad draft är för något, Wilkerson? Och det visste jag faktiskt. När gängen startade eller när deras led av någon anledning började tunnas ut så blev någon grabb i närheten föremål för det mest ondskefulla påfund. Han blev helt enkelt tvångskommenderad. Han hejdades på gatan och fick besked att från och med då tillhörde han gänget och förväntades delta i slagsmål och lyda alla order från gänget. Om han vägrade fick han helt enkelt stryk. Om han vägrade i alla fall bröt man av tummarna eller ena armen på honom. Om han fortfarande vägrade hotades han till livet. Ingen som känner till gängen tar en sån hotelse lätt. De flesta ger med sig. Israel blev faktiskt hårt ansatt flera gånger innan han återvände till gänget. Han blev så rädd, sa Israels mamma. Han gick tillbaka. En natt var en stor fight. En av de andra grabbarna blev dödade. Ingen försökte precis säga att Israel var den som sköt honom. Men han var med dem som dödade. Så han hamnade i fängelse. Israels mor visade mig ett brev från honom. Det var flitigt tummat och fläckat av tårar. Han skrev att han var ledsen för hennes skull, men han verkade inte bitter. Han talade om den dagen då han skulle komma ut. Och han nämnde också mig. Och han sa att han var ledsen för att pastorn skulle få reda på allt. Säg till Davy att jag gärna vill höra ifrån honom. Vad kunde vi ha gjort? Hur kunde vi ha räddat honom från fängelse? Skulle det ha hjälpt om jag hade varit närmare honom? Jag givit honom råd och kamratskap. Skulle det ha hjälpt att få honom bort från trakten, bort från gänget som tvingade honom att gå med igen? Bort från det liv som förgiftade honom? Jag frågade hans mor om det, men hon bara skakade på huvudet och stönade svagt av smärta. Kanske, svarade hon. Jag vet inte. Min son var så snäll ett litet tag. Sen gick han tillbaka. Men han ville vara snäll. Hjälp honom. Jag lovade göra allt vad jag kunde. Till en början skulle jag skicka honom ett par korrespondenskurser till fängelset. Natt och dag var han i mina tankar. Jag talade med Gwen om honom. Jag kom på mig själv med att fråga medlemmar i kyrkan vad de kunde ha gjort för honom där jag misslyckades. Jag skrev till honom
men fick veta att han inte fick skriva till mig. Han fick bara skriva till den närmaste familjen. Till och med korrespondenskurserna måste gå genom fängelseprästen. När det blev vår och fälten i Pennsylvania började grönska var Israel mer än någonsin i mina tankar. Så ofta jag fick tillfälle gick jag upp på mitt berg och bad för honom. För övrigt kunde jag inte komma på något annat att göra. När jag skriver det här är fortfarande Israel i fängelset. Han, den bästa av alla de grabbar jag träffat. Han som jag tyckte om så snart jag fick se honom. Känslan av missräkning är lika smärtsam idag som då jag först insåg min vanmakt inför hans brott och straff. Jag väntar. Det är allt. Men under tiden berättar jag så fort jag får tillfälle till det hans historia för andra och frågar hur de kunde ha handlat annorlunda. Gång på gång får jag samma svar. Följ upp. Felet är att leda dessa grabbar fram till omvändelse och sen överge dem. Men för att kunna hjälpa och framförallt följa upp måste man vara i händelsernas centrum. Något slags vändpunkt i mitt liv måste ske. Och då händer det. En het augustikväll, 1,5 år efter min första ängsliga resa till New York, stod jag i talarstolen vid onsdagskvällens bönemöte när händerna plötsligt började skälva. Termometern visade nästan 30 grader, men jag skakade som av köld. Istället för att bli orolig eller sjuk hade jag emellertid en känsla av stor och upphöjd glädje. Det var som om Herrens ande hade kommit nära mig. Jag vet fortfarande inte hur jag lyckades avsluta mötet, men innan jag visste ordet av reste sig hela församlingen för att gå hem. Klockan 10:30 låste jag dörren till kyrkan och gick ut genom bakdörren. Vad som hände sen var mycket enkelt. Och ändå var det en av dessa levande ögonblick av verklighet som jag aldrig ska glömma så länge jag lever. Jag kom ut på den lilla gårdsplanen bakom kyrkan. Månen lyste med ovanlig glans. Den sovande staden badade i ett kallt, mystiskt ljus. Men det var särskilt en fläck som tycktes upplyst. Bakom kyrkan fanns en liten åker där man hade sått säd. Vetet stod nu ungefär en halv meter högt. Jag gick till mitten av fältet som vajade i nattvinden. Och med ens citerade jag för mig själv den bibliska bilden av skörden. Och Jesus sa: ni säger 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. För mitt inre såg jag varje vetax som en ung människa från storstadens gator. Hungrande efter att få börja ett nytt liv. Så vände jag mig om och såg på kyrkan och pastorsbostaden där Gwen och barnen var trygga, lyckliga och i säkert förvar i den lantliga församlingen. Men medan jag stod där och såg på allt detta talade en stilla inre röst till mig, lika klart som en vän som skulle ha stått nära mig. Kyrkan är inte längre din. Du ska flytta. Jag tittade igen på pastorsbostaden och samma inre röst sa: detta hem är inte längre ditt. Du ska flytta. Med samma stilla, lågmälda röst svarade jag: ja, herre,
Jag ska. Så gick jag hem. Och där satt Gwen och väntade på mig. Hon var färdig att gå till sängs, men jag förstod när jag såg på henne att hon också hade upplevt något. Vad är det, Gwen? Vad menar du? Du är det inte lik. Och du behöver inte säga något, Davidson. Jag vet det redan. Du tänker lämna församlingen här, eller hur? Jag såg länge på henne innan jag kunde svara. I månljuset som flödade in i sovrummet kunde jag se hur en tår glittrade i hennes öga. Jag hörde det också, David, sa hon. Vi ska resa. I mörkret höll jag om henne. Ja, min älskling, vi ska resa.

Söndagen därpå var det 5 år sedan vi kom till församlingen. Jag stod i talarstolen och såg ut över medlemmarna som vi kände så väl. Mina vänner, började jag. Ni väntar er antagligen att jag ska hålla en minnespredikan. Som ni vet har det för mig, min fru och våra barn varit 5 sällsynt lyckliga år. 2 av våra barn är födda här i Philipsburg. Vi kommer alltid att minnas dessa år som en speciell tid av trogen vänskap. Men något ovanligt hände i onsdags. Något som bara kan förklaras på ett sätt. Sen berättade jag om min upplevelse där ute på åkern och om Gwens förvånade upplevelse samtidigt där hemma. Jag sa att jag inte tvivlade på att det var Herrens röst och att vi måste lyda. Jag kunde inte svara på deras frågor om vart vi skulle resa. Jag misstänkte att det skulle bli New York, men jag var inte säker. Allt jag visste var att vi skulle lämna Philipsburg nu, utan dröjsmål. Så underbart det är att leva andens liv. Samma eftermiddag när vi kom hem började telefonen ringa. Ett samtal kom från en pastor i Florida. Han hade inte kunnat komma ifrån en stark maning att ringa till mig och inbjuda mig att omedelbart komma och leda en serie möten. Och innan dagen var slut hade jag lovat bort mig till 12 veckors predikoresor runt om i landet. 3 veckor senare hade vi magasinerat våra möbler och flyttat till 4 rum i min hustrus föräldrahem. Och så gav jag mig iväg. Under resten av sommaren och en del av kommande vinter höll jag möten i olika större och mindre städer runt om i landet. Jag måste faktiskt skratta åt mig själv när jag upptäckte att jag mätte avståndet till varje ny plats. Inte från den plats där jag för tillfället befann mig utan från New York City. Den staden drog mig som en magnet. När helst det var möjligt antog jag kallelser som förde mig närmare den ofantligt överbefolkade och plågade staden som jag älskade så speciellt. Mot slutet av vintern 1960 var jag i Irvington, New Jersey. Jag bodde hos en pastor som hette Reynald Jake. För honom berättade jag om några av de upplevelser jag hade haft i New York. Han satt på armstödet till soffan en hel timme och lyssnade uppmärksamt och frågade. Jag tycker faktiskt att församlingarna behöver en heltidsanställd evangelist bland gängen i New York, sa han till slut. Undrar om du ville låta mig ringa ett par samtal till några vänner där. En av dem som han ringde till var Stanley Berg, andre pastor i Glad Tidings tabernakle på West 33 Street nära Penn Station. Det blev bestämt att vi skulle hålla ett möte för intresserade präster i källarvåningen till hans kyrka. Det var ett vanligt möte. Någon läste upp ett brev från polismästare Kennedy där han uppmanade kyrkorna att inta en mera energisk ståndpunkt i förhållande till ungdomarna. Pastor Berg reste sig och talade om hur jag hade tänkt mig arbetet bland tonåringar. Innan mötet var slut hade en ny verksamhetsform bildats. Eftersom dess huvudsyfte var att nå unga grabbar och tjejer med budskapet om Guds kärlek kallade vi nya tjänsten för The Teenage Evangelization. Jag hade redan deltagit i det arbetet så jag valdes till ledare för en ny organisation. En polisman vid namn Paul Dilena, medlem i Pastor Bergs församling, valdes till sekreterare och kassör. Stackars Paul. Han var inte ens närvarande vid mötet när han blev vald. Härnäst kom penningfrågan.
och den behandlades mycket enkelt. Vi beräknade att en budget på 20 000 dollar var det minsta vi kunde räkna med för kontorsutrymmen, trycksaker, löner och så vidare. Naturligtvis fanns det i verkligheten inga reda pengar, vilket vår sekreterare och kassör senare upptäckte när Stanley Bay ringde honom för att gratulera till valsegern. "Jag har goda nyheter, Paul," hade han sagt. "Du har just blivit vald till kassör i Teenage Evangelization. David Wilkerson blir din chef i kampen för unga människor. Och jag kan glädja dig med att du har fått en budget på 20 000 dollar det första året." Delena sa: "Vem är David Wilkerson? Vem har böckerna och var finns pengarna?" "Ja, vi har inga böcker, vi har inga pengar, och David Wilkerson är en pastor från landet som tror att han hör hemma här i New York." "Jag tycker det hela verkar rätt naivt," skrattade Paul. "Ja, vi är naiva, Paul," sa pastor Berg. "Ungefär lika naiva som David när han gick mot Goliat med ingenting annat än en slangbälla, lite småsten och övertygelsen om att Gud stod på hans sida."

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

0: från Philadelphia kyrkan i Stockholm för den kommande veckan.
1: Den här veckan är det bönevecka. Det innebär att varje vardag från måndag till och med fredag så är det bön klockan 18 till 19.30. Tisdag 13.00 då är det mötesplats Rörstrand som vanligt, och den här veckan då är det Gunnar Svan som under rubriken I Philadelphias fotspår tar oss med till början av församlingens historia. Sång och musik Jan-Olof Östling och Sam Forsberg, och gemenskap vid dukade fikabord efteråt. 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre.
2: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar på Country Gospel Church, musikprogrammet med kristen profil. Gammalt och nytt i salig blandning. Och jag som producerar och presenterar programmet, jag heter Peter Stillberg.

Yeah! Country Gospel Church är tillbaka med ett nytt avsnitt. Programmet för dig som har smak för musik och texter som har en kristen profil. Det är ju så jag brukar presentera programmet, och det täcker väl i stort in innehållet också. Och musikvalet, det är som du märkt om du lyssnat på de tidigare programmen, lite blandat. Det är både engelska och svenska. Men någon slags röd tråd blir det ändå, och evangeliet om Jesus, det är ändå det centrala. Hoppas du gillar sångerna, och saknar du något så får du gärna höra av dig. Och adressen, den kommer lite senare i programmet. Jesus made a way, och det var The Williams Brothers budskap till oss. De är en svart gospelgrupp, och de startade i början av 60-talet i Jackson, Mississippi. Och fortfarande kör de igång med turnéer och skivinspelningar. Doug och Melvin, det är två bröder Williams, och de är fortfarande medlemmar i gruppen. Jesus öppnade vägen till förlåtelse och gemenskap med honom. Och det blir lite av temat idag. Och det kommer igen också i nästa sång. Och det är Gordon Mott som sjunger Sweet Forgiveness.

Sweet Forgiveness, Gordon Mote. Han är aktiv i Southern Gospel-sammanhang och blind sedan barndomen, men han är en duktig låtskrivare, sångare och pianist. Han har kompat många stora artister i Nashville och spelat bland annat med Gay the Vocal Band. Ett svenskt projekt kallat för Nära Faderns Hjärta. Det är låtar inspelade av ett antal olika artister som är verksamma inom svensk kristenhet. De ger oss ytterligare en påminnelse om att ha blivit förlåten. Här är det Lina Häger som tolkar en sång som heter just Förlåten. Lina, hon är verksam som musiklärare och sångpedagog och sjunger också i en konstellation som kallar sig för Bulk Hearts tillsammans med bland annat sin make Johannes.

Förlåten, det var Lina Häger som sjöng ifrån projektet Nära faderns hjärta. Farväl till ensamheten, det är titeln på ett album med sångaren och låtskrivaren Michael Johnson. Hans låtar, de är både poetiska och känslosamma. Och ett citat från honom själv där han säger att skapandet, det handlar inte om mig utan vem Gud är i och genom mig. Han är källan till all kreativitet. Sången ska aldrig tystna. Det här kan man läsa på hans hemsida bland annat. Michael, han fick Utbult-stipendiet 2007 och han har hörts både i radio och på en hel del live-inspelningar. Och det här är ju radio så, och då passar det väl att spela Michaels låt Du har förälst min själ från albumet Farväl till ensamheten alltså, som kom just år 2007.

Michael Jeff Johnson, du har frälst min själ. Ja, inte Michael, det är... Michael Jeff Johnson.

Fan, fin låt det där med George Strait. Three Nails and a Cross. Man kan ju undra ibland, var det nödvändigt för Jesus att dö på ett kors och varför? Jo, för att han älskar oss människor. Han tror på oss. He believes in you.

He Believes in You. Point of Grace heter gruppen. Och låten den är från deras album How You Live som kom 2007. Det är för närvarande tre kvinnor som sjunger i gruppen. Shelley Breen, Denise Jones och Lai Capilino. De har varit nominerade för Dove Awards och vunnit en hel del också för bästa album, bästa sång, bästa artist och så vidare. Ja, Dove Awards undrar du förstås vad det är. Jo, det är Gospel Music Association i USA som delar ut priser för att uppmärksamma artister i gospelbranschen. Ja, lite som Grammyskalan kanske man skulle kunna säga. Claes Wårdstedt, det är ännu en svensk sångare och låtskrivare som beskriver Guds närvaro i det enkla och vardagliga i livet. Hans sånger, de berör och når in i människor som behöver en påminnelse om himlen. Han är också författare till en bok som heter Himlen på besök. Han har samarbetat med Michael Johnson som vi hörde tidigare i programmet idag. Och lovsång, det är det som Claes just nu mest fokuserar på. Låten Genom allt är du den som bär kommer från skivan Förlorar jag allt, förlorar jag dig som Claes gav ut 2014.

Ja, där kom den, en ny liten vignett på Country Gospel Church. Golden Special. Ja, vad betyder det då? Jo, det är en möjlighet för dig att få höra din favoritsång. En sång som betytt något speciellt för dig. Ett guldkorn helt enkelt. Och då skriver du bara ett mejl till peter@countrygospelchurch.com. Alltså peter@countrygospelchurch.com. Eller så skickar du ett kort eller brev till Country Gospel Church, Care of Musik och Mediaproduktion, Box 114, 824 23 i Hudiksvall. Alltså adressen igen, Country Gospel Church, Care of Musik och Mediaproduktion, Box 114, 824 23 i Hudiksvall. Så hoppas jag att vi kan få fram din låt också, som är din Golden Special. Och eftersom jag är först ut så har jag plockat fram en låt med en grupp som heter Crossway. De kom fram lite mer i rampljuset efter en turné med Crab Family. Och deras stil, det är en blandning av Southern Gospel kvartett med både country och pop-influenser. Och låten som jag valt, It Looks Like Love to Me. Och jag tycker den passar in i dagens röda tråd också. För mig handlar det här om kärlek. Frälsaren Jesus på korset. En riktig...

Ja, det var min golden special det här. It looks like love to me med Crossway. Vi ska hoppa över till en svensk artist igen. Och det är lite nyare kristen musik. Jeanette Alfredsson, hon har sjungit i hela sitt liv. Hon har faktiskt varit sångerska i ett dansband och det var i tidig ålder. Men hon upptäckte snabbt att det här var nog inget för henne. 17 år gammal, då blev hon kristen och sen har det varit lovsång som har varit hennes vatten. Hon skriver egen musik och texter och översätter även andras texter, bland annat av Chris Tomlin. Musiken, den har en dimension som kan nå människor på ett plan. Men det finns också en dimension där Guds kraft och kärlek kan beröra människor på ett ännu djupare plan och förvandla våra liv. Det kan man läsa på Jeanettes hemsida och hennes biografi. Godhet och nåd heter en sång och den har hon sjungit in tillsammans med Johan Åsgärde.

Godhet och nåd, det är väl något som vi alla behöver få möta och uppleva. Jag återkommer ofta till Roland Utbult. Och varför inte? Han har varit i den kristna sång- och musikbranschen ända sedan mitten av 70-talet. Och han är fortfarande aktiv, skrivit otaliga sånger och det är uppmuntrande och fina tänkvärda texter i hans låtar. Utbult-stipendiet är också något som han har instiftat och det uppmuntrar nya unga kristna musiker att fortsätta sitt viktiga arbete. Den senaste CD:n som Roland har gett ut, den innehåller många bra texter och Barn av saligheten heter den och den har jag fastnat för. Och vilka är de? Jo, jag tror att det är de som har mött Jesus och som har förstått hans budskap. Det lyser om dem. De utstrålar Guds kärlek. Du har säkert också, liksom Roland, mött dem. Barn av saligheten.

barn av saligheten. Att återspegla den Jesus som man mött, det är varje kristens uppgift. Ja, Bibeln talar faktiskt om att vi ska vara som Kristus brev, som människor kan läsa. Det kanske är den enda Jesus som en människa i vår närhet kan se. The only Jesus, här med Colin Ray.

The Only Jesus, Colin Ray. Countryartist och känd för sina countrypopballader på sin repertoar. Ofta är det sociala frågor och kristen livshållning som han har som tema i sina låtar. Never Going Back heter albumet som den här låten var med på. Ett album med låtar som har speciellt fokuserat på kristna texter. Colin, han har en kristen bekännelse som så många andra amerikanska artister. Katolska kyrkan, det är hans andliga hemvist. Och 2016, då fick han sjunga på Sun Bowl Stadium i El Paso i Texas. Och det var i samband med en mässa som påven Franciscus höll på andra sidan gränsen. I gränsstaden då Ciudad Juárez i Mexiko. Mässan den sändes via en videolänk till Texas och det var tusentals som lyssnade där på Sun Bowl Stadium. Det här var ett historiskt besök av en påve och ett sätt att försöka förena två nationer över gränserna. Om det lyckades, ja, det beror på vem man frågar, och den här berömda muren som började byggas på USA-sidan mot Mexiko under senare år, det var väl knappast något resultat som påven hade önskat efter sitt besök där. Vi ska avsluta dagens program på samma tema som vi började. Jesus Made a Way heter den låten i början på programmet. Och här kommer en tolkning med Michael W. Smith med en låt som han har kallat för Waymaker. Och glöm nu inte Golden Special. Du kan få önska en låt som har betytt något speciellt för dig. Ett sånt där guldkorn. Du skickar din önskan till peter@countrygospelchurch.com. Alltså peter@countrygospelchurch.com. Så hörs vi igen nästa vecka, samma tid, samma kanal.

kanske våra gäster idag har jag försökt analysera lite grann. Och jag var inne och surfade på nätet och jag skulle se vem det är som egentligen är gäst idag. Och då har jag kommit fram till att det måste vara barnmissionen som är huvudgästen idag. Och det är jag väldigt glad för. Ni vet, jag är gammal söndagsskolföreståndare och jag tycker om att jobba internationellt med olika projekt där det gäller att samla in pengar. Och det är det vi ska få möjlighet till idag. Men barnmissionen själv kan ju inte liksom göra någonting, utan då har man några som kommer presentera. Och det är där våra tre baritoner kommer in, som består av Mikael Jomé och Bo Wallenberg och Mikael Järlestrand. Ge dem en varm applåd så får de komma upp här.

0: Så underbart roligt att få vara här i Philadelphia i Stockholm och på den här RPG-samlingen. Tack Olle för välkomsthälsningen hit. Och så mycket folk det har kommit, det är ju fantastiskt trevligt. Och ja, nu blir jag så nostalgisk här, för nu, det är faktiskt 28 år sedan jag var här och sjöng första gången.
1: Är men du då, så gammal?
0: Ja, men de här var inte födda då. Ja, men det är väldigt stort att få vara här igen. Och så fick jag träffa Martin Tornell här innan som var på bönemöte. Var sitter Martin någonstans? Så underbart. Då känner man att allt är som det ska vara. Ja, det är fantastiskt fint att få vara här. Tycker ni det var för svag volym? Nej, bra, vad fint. Då har vi rätt volym här.
1: Nästa sång vi ska sjunga, den påminner mig om, jag är ju inte uppvuxen i ett kristet hem, men min farmor Ines Andersson, hon var ju en frälst människa och har ju även skrivit sången Tänk när släkt och vänner alla mötas där. Och när jag då var en ung liten pojke så firade vi somrarna hos farmor. Och hon gjorde vad hon kunde för att mata oss med evangelium och ta med oss på möten. Och man var ju ganska främmad för det där, men vi fick ju följa med. Och på den tiden var det inte många villkor heller, utan man skulle med. Men jag minns tältmötena. Det var något speciellt. Man satt där med gräslukten och lite fuktigt och så skulle de här, predikan förstod jag inte så jättemycket om, men jag älskar ju sång och musik. Och så plötsligt sjöng de den här sången och så hände något i tältet. Människor började gråta och slogs av evangelium som jag förstår idag. Och den sången vill vi gärna sjunga för er på en avlägsen höjd.

Så roligt att vara här i Stockholm. Det är första gången jag får vara i denna anrika byggnad och det känns speciellt. Jag heter Mikael Jomé och om någon frågade mig för en 12 år sedan, sisådär, hur mitt liv skulle gestalta sig idag, 2018. Att jag skulle befinna mig på en scen, på en pingstkyrka i Stockholm, så hade jag skrattat högt. Jag levde det liv som jag trodde att jag var ämnad att göra. Jag stod på en scen på Malmö Opera. Efter många års utbildning så hade jag nått mitt mål att kunna arbeta som operasångare. Jag kommer från ett kristet hem, men någonstans i den yngre tonåren så gick jag lite vilse, som så många gör för oss. Och i många år levde jag utan Gud, utan tro, men med en längtan i mig. I början av de 20-årsåldern där så sprang jag på en gammal gymnasiekompis och han bjöd med mig till en kyrka i Malmö. Jag var ganska skeptisk och sa att jag vet inte, jag klarar mig ganska bra ändå. Jag har ett rätt bra liv. Jag lever min dröm. Ja, men han sa, du, det finns mer. Följ med. Följ med och lyssna en gång. Och jag gjorde det. Och där kom vändpunkten i livet. Ganska snabbt så kände jag att jag hade kommit hem. En del pratar om ett generalmöte med Gud. Så var det inte riktigt för mig, utan det var att jag kom hem. Och det var underbart. Underbart att få döpa sig ett år senare. Efter en process där jag hade fått lära känna Gud på nytt igen. Men med det här kom också tvivel över det livsval jag hade gjort. Opera. Är det där jag ska vara? Gud, hur tänkte du nu? Ja, den frågan ställde jag ett par gånger. Det där tvivlet växte sig så starkt så att jag var rätt övertygad om att det var inte där jag skulle vara. Det landade i ett beslut. Jag sa upp mig från den här trygga tjänsten som jag hade på Malmö Opera. Jag sa till Gud, du, jag lägger mitt liv i dina händer och jag är säker på att du har en plan för mig. Jag var ganska nygift i den här tiden och jag hade fått min första son. Jag hade en familj att ta hand om. Räkningar att betala. Men jag kände mig helt trygg. Jag gjorde faktiskt det. Och efter bara några veckor i ovisshet eller ett vakuum, vad man ska kalla det, så fick jag ett samtal från min nuvarande arbetsgivare, Barnmissionen. Min företrädare, han skulle själv vara pappaledig och sa att du, kan du hoppa in 6 månader för mig här? Barnmissionen, fantastiskt arbete. Det kommer ni få höra mer om lite senare. Och jag sa att det här låter ju otroligt. Vilken värld. Finns det sådana här organisationer? Ja, jag sa att det låter hur spännande som helst, sa jag. Men jag har ju ingen utbildning. Jag har ingen erfarenhet. Ja, nej, sa han. Det ordnar sig. Men du måste träffa Bosse Wallenberg. Det är viktigt. Och sagt och gjort. Det stämde en träff där. Bo avbröt sin semester för att komma in och möta mig i shorts och en Hawaii-skjorta. Det var mitt första intryck av Bosse. Och där satt vi i ett samtal, en intervju var det ju förstås, för den här tjänsten som biträdande chef på Barnmissionen. Och vi hittade varann. Och framförallt så tror jag att vi är överens om att det var Guds vägledning i det. Så känner jag än idag. Det är så tacksam. Aldrig har jag ångrat att jag sa upp mig från Operan. För de världar som har öppnats för mig, där jag får verka i Guds nåd och på hans uppdrag, är så mycket rikare. Sen är det ju otroligt roligt att få komma så här och ibland få sjunga. Inför er, stå inför publik, det är jätteroligt. Så, nu vill jag bjuda på en sång ur Einar Ekbergs Amerika-repertoar. Samme Gud, och sjung med!

Det är fantastiskt för en liten skånepåg som jag att få resa med de här två herrarna. Jag tycker det är så kul när jag pratar när man är i en pingstkyrka, för ni ser så saliga ut. Ni tror det är tungotal. Men det här är bara skånska. Det bara låter himmelskt. Och ni kommer alla tala skånska en dag i himmelen, för det tar en evighet att lära sig. Men det är underbart att få komma hit till Philadelphia-kyrkan och få möta er och sjunga de här sångerna. Men vi här, vi har ju passerat 25 år i alla fall. Tillsammans. Men vi har ju lite yngre manskap bakom oss, och de undrar alltid, måste ni bara sjunga dessa gamla sånger? För kan ni inte ta någon ny lovsång, något lite fräschare? Och vi har snart inga musiker om vi inte ger med oss. Så vi har beslutat oss att en sång i varje möte ska få bli en ny lovsång. Och därför ska vi sjunga Gyllene Morgon nu.

0: Men visst är det härligt med lite nya lovsånger också. Ja, man kan inte bara köra det gamla, så vi lägger in en sån här ibland.
1: De är ju helt nya för ungdomarna, de här sångerna.
0: Ja, ja, ja, de har aldrig hört dem. Nu ska vi sjunga en annan sång. Det är ju inte alltid livet är lätt. Många frågar mig, är du alltid glad? Ja, nästan. Jag förstår inte bättre. Jag tycker livet är underbart. Jag är glad för det jag har. Men det är klart, ibland drabbas man av sorg. Ibland drabbas man av motgång. Och ibland så skriker man, Jesus, var är du nu? Och man förstår inte varför livet ska vara så hårt mot en. Och man ser det här mörka vattnet framför. Och man tänker, hur ska jag ta mig över denna passagen? Men tänk, då kommer han. Som en bro över mörka vattnet.

0: Vi vill presentera det här eminenta bandet vi har med oss. Och på piano så har vi Daniel Karlsson. På gitarr har vi Stefan Hallberg. Och på bas har vi självaste ungdomen själv, Mattias Wiborn. Och på trummor har vi Stefan Blomdahl. Och vi är faktiskt alla mer eller mindre från Skåne och Malmö. Alla vi bor i Malmö och är med i samma församling. Förutom Stefan som bor i Avesta, men han kommer från vår församling i Malmö från början. Så det är ett rent skånegäng, även om inte alla har den här fantastiska andliga dialekten.
1: Men det är underbart att få gästa sina syskon. Visst är det fantastiskt? Jag har rest nu, jag har en sån här app man kan fylla i. Jag har varit i 67 länder. Och jag kommer till de mest udda platser. Ibland tänker jag, vad gör jag här? Jag var i Kenya och kom ut till Masaierna. Och när jag kom ut där så stod de och hoppade. Och jag tänkte, vad ska de göra med? De hoppar högt och lågt. Och det var väldigt fart på dem. Och så tänkte jag, vad gör jag här? Men så plötsligt börjar de att sjunga lovsång. Och så hör man tonen från himlen. Känner igen melodierna. Och så förenas man in. Härlig sång till Jesus, för vi har syskon över hela jorden. Det är fantastiskt. Och det är ju kul att få komma upp till storebror i Stockholm och hälsa på i Philadelphia. Det är inte ofta jag har varit här, men jag är otroligt glad att vi har fått kommit idag. Jag kommer ju inte från ett kristet hem. De här två pojkarna, hans pappa var pastor och hans pappa var pastor, så de är ju pastoriserade. Själv är jag uppvuxen i ett folkparksartisthem med en väldigt känd pappa, Sigvard Wallenberg, som blev frälst 1977. Jag ska berätta mer om det sen. Men det var inte mycket Jesus utan farmor. Vår familj, det var en stor tragedi. Min äldste bror var narkoman. En hade försökt ta livet av sig. En hade rymt hemifrån. Jag var en gangster. Mamma ville begå självmord. Pappa var aldrig hemma. Det var liksom ett stort kaos fast vi hade allt. Men så möter man den där Jesus som vänder upp och ner på en hel familj. Och man får möta sin frälsare. Man får en mening med sitt liv. Och då kan man ju känna det många. Jag predikar ofta i massmördarfängelse och annat. Och folk säger, om du bara visste vad jag har gjort. Det finns ingen förlåtelse för mig. Så säger jag, men vet du vad i Bibeln står? Om en dina synder är blodröda, finns det förlåtelse att få? Jag minns jag kom in till Ukrainas värsta fånge. Han hade dödat jag vet inte hur många människor. Det är en riktig Hannibal. Som man säger, han har säkert 20-30 människor på sitt samvete. Men så hade han blivit frälst och så skulle han få, ville han prata med mig. Och han hade fått, de kom in med honom bakbunden och käppa på ryggen och sån här järnmask, och han fick sitta i en bur framför mig, och jag hade vakter med maskingevär överallt, och så tog de bort hans ögonbindel och så tog de bort, han fick sträcka fram händerna, de fick knäppa av honom andra. Så sätter han sig ner och så tittar han, och det är klart jag är ju livrädd, och jag sitter och tittar på honom, så tittar han på mig, så sa han, jag har bett dig att komma därför att jag vill höra om Jesus. Men snälla, prata inte om att jag ska bli fri härifrån eller någonting. Jag förtjänar allt jag har gjort. Att jag sitter här på livstid. Men berätta för mig, finns det plats för mig i himlen? Finns det förlåtelse för mig? Kan Jesus förlåta en sån som mig? Och så fick vi sitta och prata om evigheten. Där Jesus har gett sitt liv för alla. Och nästa sång handlar om det. Korset där Jesus gav sitt liv. Det är min glädje och min ära. Det handlar inte om dig. Det handlar inte om mig. Allt i Sverige idag handlar om jag, mitt och mina. Hur mycket kan jag få? Hur duktig är jag? Allt det vänder Jesus upp och ner på. Det handlar inte om dig. Det handlar inte om mig. Det handlar om honom. Det handlar om kungarnas kung och herrarnas herre. Vad han har gjort för oss. Sista versen. Jag ville gråta av tacksamhet. Det var ju mina synder han bar. Tänk om någon här ikväll skulle få uppleva det. hur Jesus tar dina synder och bär dem.

Tänk när man står framme. Jag blir alltid så salig. Jag kan höra sånger. Nu går det runt i mitt huvud. Vilken mäktig Gud vi har. Är det inte fantastiskt? Vilken mäktig Gud vi har. Som har kommit ner till denna jord. För att du och jag inte räcker till. För att ta våra synder på sig. Vårt straff på sig. För att sätta oss fri. För att vi ska kunna få ett evigt liv. Alla andra religioner handlar om vad du ska prestera som människa för att behaga Gud. Men det står i Bibeln, Gud är kärleken. Och han kom hit i mänsklig gestalt och betalade priset så att vi kan få kallas Guds barn. Jag minns en gång jag blev bjuden till kungen och Silvia här i Stockholm i samband med att jag blev utnämnd som honorärkonsul för Ukraina i Sverige för allt barnmissionen hade gjort i Ukraina. Och där stod det, var dresscode black tie. Jag visste inte ens vad det var för klädesstil. Jag fick ringa ut rikesdepartementet och säga, vad betyder det? Ja, det skulle vara smoking. Ja, det hade ju inte jag någon. Jag fick åka hyra någon. Och så skulle jag då till sist till kungen och Silvia. Och du vet, alla de här rika, de kom i sina limousiner. Jag hade fått en kompis att köra med en gammal rostig folkvagnsbuss. Fick ben och parkera en bit bort så fick jag gå upp sista biten. Men i alla fall då frågade min personal mig, är du inte nervös att möta kungen och Silvia? Och då sa jag nej. Varför det? Alltså, äntligen har de förstått att jag också är ett kungabarn. Tänk att min far, han är kungarnas kung och herrarnas herre. Och nu är jag verkligen där jag hör hemma. Och så kunde jag gå med stolthet in och möta kungen och Silvia här i Stockholm. Och faktiskt, jag var den enda som fick pratstum med dem och foto med dem allt. För jag vet vem som är min herre. Jag vet vem som har skapat mig. Och jag vet vem som har sänt mig. Tänk vilken fantastisk Gud vi har. Som jag sa innan, min familj. Det var ju ingen kristen familj. Ja, både och. För jag menar, pappa hade ju varit frälst och tillhörde Philadelphia i Malmö när han var ung. Men du vet, på den tiden var det inte lätt att vara kristen. Allt var synd och allt var fel. Och pappa som hade massa jazz i kroppen, när han spelade jazz på pianot och slog de ner pianot över fingrarna på honom. För det svängde för mycket. Jag vet inte om han, vår pianist, hade haft några fingrar kvar här. Men du vet, till sist sa pappa, jag orkar inte mer. Med allt detta förbud. Jag lämnar Jesus. Och min farmor då, Ines, som var en evangelist. Det var ju jättejobbigt för henne. Att hennes enda son lämnade Gud. Och hon bad för honom dag och natt. Jesus, för tillbaka mitt barn till livets land. Låt innan jag flyttar hem han får möta. Och hon skickade den ena evangelisten efter den andra till pappa. För att liksom nu, den här, han har nog kraft så han kan bryta igenom. Men min pappa, han sa bara, du, snacka kan jag själv. Kom tillbaka när du kan bevisa att Jesus lever. Då kan vi börja prata. Och det där gick om och om, och om igen. Kom tillbaka när du kan bevisa Jesus lever. Bara för att dra kort historien om vår familj. Pappa var notoriskt otrogen och en hustrumisshandlare, men också ett enormt hjärta innan han blev frälst, talar jag nu. Jag är uppvuxen och sett min mamma så sönderslagen. Det var inget lyckligt hem. Vi hade alla pengar, bilar, båtar, hus, name it. Vi hade allt, men ingen frid. Mycket berodde ju på att pappa var ute i svängen i artistlivet. Mamma och sin sida, hon ville bara begå självmord. Hon ville inte leva längre. Men så hade hon fyra pojkar som höll henne i liv. Hur kan jag lämna mina fyra små söner? Min äldsta bror, som tog mest illa visa i vårt hemförhållande, började missbruka narkotika. Inte tunga droger, men mycket hasch och så här. Min näst äldsta bror, som är väldigt känslig, Dan, han försökte ta sitt liv och låg på intensivvårdsavdelning. Brodern efter det, Mikael, han är före mig. Han rymde hemifrån. Han orkade inte mer. Hade varit borta 2 år. Rymde när han var 17. Nu var han 19. Vi visste inte var han var. Och jag var en 12-årig liten gangster. Som kom hem i polisbil ofta. Jag har alltid varit stor och stark. Och
lätt att ta för mig. Och mitt sätt att skydda mig, det var att jag slog först. Det där var liksom den lyckliga familjen Wallenberg som många såg i tv och tidningar. Men på baksidan var det ett rent kaos. Men så hände det någonting. En dam, det var faktiskt till mig Mikael Järlestrands svärmor. Ja, men det är inte många som säger det om svärmor. Men i alla fall, hon sa till mig när jag var liten: Bosse, ska du inte komma till kyrkan, till GG? Och nu var det så att jag hade ett gangstergäng som hette Sibbarps gangstergäng som 12-åring. Och när hon sa att jag skulle komma till GG i kyrkan, så tänkte jag, har kyrkan fått gangstergäng? Men det betydde gott gry. Så tänkte jag, åh, det ska hon få ångra att hon bjöd mig. Jag ska ta hela mitt gangstergäng med mig. Och så ska vi gå dit och slå de kristna barnen. För det hade ju farmor lärt mig att om man slog en kristen på ena sidan skulle de vända andra till. Så tänkte jag, jag får ju två slag och slå ner en kristen. Det här är ju rena jackpot. Så jag berättade detta för mina kompisar. Vet ni om man kan slå ett kristet barn två gånger? För att de vänder först ena sidan, sen andra till. Och de sa, åh, häftigt. Vi går till kyrkan. Och så går vi dit ett helt gäng galningar, för vi ska fördärva mötet. Och när vi kommer in så såg inte Gunne glad ut, utan benen gick så här på henne. Och man förstod att hon tänkte, vad har jag gjort? Jag har bjudit hit en idiot. Det här kommer aldrig gå. Men vet du vad, hon hade något jag inte hade. Hon hade kontakt med Jesus. Hon fann direkt min svaga punkt. Nu har jag lovat min pappa att man aldrig ska berätta detta i en kyrka, så det gör jag ju inte, för vi är i källaren. Men min svaga punkt är att jag tycker om att stå i centrum. Jag tycker om att stå på scen och annat. Och det är klart, när jag erbjöds en möjlighet där, Bosse, ska du inte komma fram och sjunga en sång för oss? Vi har en hedersgäst här. Så tänkte jag, oh, absolut. Men mina kompisar sa, när ska vi slå dem? Jag sa, kan jag sjunga först? Och så gick jag fram och så fick jag en sång i min hand av Gunne, som stod och så här: Jesus är min, jag är hans. Ja, Jesus är kärleken.

0: Vet du vad? Den sången förvandlar mitt liv. Jag var inget elakt barn. Jag var ingen tuffing. Jag var ett barn som hade vuxit upp i ett hem i misär. Utan kärlek. Ett barn som skrek efter, älska mig. Ta hand om mig. Men jag mötte Jesus. Och han förvandlade mitt liv på ett sådant vis att jag aldrig blivit densamma igen. Ingen har bett till frälsning för mig. Men jag blev frälst där och då. Jesus flyttade in i mitt hjärta. Och vet du vad? När jag kom hem så säger min mamma, som är rätt deprimerad då, vad har hänt med dig? Jag sa, med mig? Ja, men dina ögon lyser. Vad har hänt med dig? Ja, sa mamma, det här förstår du inte. Jo, sa hon, jag är din mor, jag förstår allting. Nej, det här är
1: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida, så finns en länk där. Radio Hope Classic.se.

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med...

En förkunnare sa att det kändes bra att tänka på att Gud förlåter synder när vi bekänner dem för honom. Sen funderade han på vad det betyder att han glömmer våra synder. Är inte det lite osäkert? Tänk om han plötsligt kommer ihåg dem. Men sen hittade jag vila i en bibelvers, sa förkunnaren. När Gud på grund av Jesu frälsningsverk förlåter oss våra synder, så har han bestämt sig för att glömma dem. Han kommer inte längre att komma ihåg dem, står det skrivet. Och när Gud vill något, så kan ingen i universum gå emot hans vilja. Ordet som förkunnaren syftade på står i Hebreerbrevet och lyder: Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg.

0: Du lyssnar till lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korset och stiletten.

Tolfte kapitlet. Jag satt i arbetsrummet hemma i Philipsburg och såg förnöjt tillbaka på de två senaste månaderna. Det var den tidpunkt på dygnet då jag förut brukade titta på tv. Och jag tyckte nog att jag hade stor orsak att tacka Gud för det val jag hade gjort. Jag hade skrivit till Latinamerikanska bibelinstitutet i La Puente i Kalifornien angående Nickys önskan att bli predikant. Jag gjorde ingen hemlighet av hans förflutna och erkände öppet att han inte hade varit frälst tillräckligt länge för att kunna pröva sig själv. Ville de ändå ta emot honom som provelev? Jag fick svar att han var välkommen. Inte nog med det. De hade blivit så gripna av berättelsen om den unge gatpojkens omvändelse att de kort därefter inbjöd Angelo Morales att komma till bibelskolan. Backboard och stagecoach skötte sig bra. Nicky och Angelo var på god väg att bli riktiga evangelister. Så allt tydde på att den uppgift jag hade kallats att hjälpa till med gick mot ett lyckligt slut. Men jag fick inte slå mig till ro så länge med detta skenbart stabila läge. Våren 1959 kom nyheter som ledde mig tillbaka till den väg som jag hade föreställt mig inte var allt för lång. Israel satt i fängelse. Det var inte av vilken anledning som helst han var anklagad för mord. Därför körde jag till New York för att hälsa på Israels mor. Min lille pojke, han var så snäll ett tag, sa hon och vaggade bedrövat fram och tillbaka. Han stadgade sig och när skolan började läste han så bra. Men så kom gänget tillbaka. Vet ni vad draft är för något, Wilkerson? Och det visste jag faktiskt. När gängen startade eller när deras led av någon anledning började tunnas ut så blev någon grabb i närheten föremål för det mest ondskefulla påfund. Han blev helt enkelt tvångskommenderad. Han hejdades på gatan och fick besked att från och med då tillhörde han gänget och förväntades delta i slagsmål och lyda alla order från gänget. Om han vägrade fick han helt enkelt stryk. Om han vägrade i alla fall bröt man av tummarna eller ena armen på honom. Om han fortfarande vägrade hotades han till livet. Ingen som känner till gängen tar en sån hotelse lätt. De flesta ger med sig. Israel blev faktiskt hårt ansatt flera gånger innan han återvände till gänget. Han blev så rädd, sa Israels mamma. Han gick tillbaka. En natt var en stor fight. En av de andra grabbarna blev dödade. Ingen försökte precis säga att Israel var den som sköt honom. Men han var med dem som dödade. Så han hamnade i fängelse. Israels mor visade mig ett brev från honom. Det var flitigt tummat och fläckat av tårar. Han skrev att han var ledsen för hennes skull, men han verkade inte bitter. Han talade om den dag då han skulle komma ut. Och han nämnde också mig. Och han sa att han var ledsen för att pastorn skulle få reda på allt. Säg till Davy att jag gärna vill höra ifrån honom. Vad kunde vi ha gjort? Hur kunde vi ha räddat honom från fängelse? Skulle det ha hjälpt om jag hade varit närmare honom? Jag givit honom råd och kamratskap. Skulle det ha hjälpt att få honom bort från trakten, bort från gänget som tvingade honom att gå med igen? Bort från det liv som förgiftade honom? Jag frågade hans mor om det, men hon bara skakade på huvudet och stönade svagt av smärta. Kanske, svarade hon. Jag vet inte. Min son var så snäll ett litet tag. Sen gick han tillbaka. Men han ville vara snäll. Hjälp honom. Jag lovade göra allt vad jag kunde.
Till en början skulle jag skicka honom ett par korrespondenskurser till fängelset. Natt och dag var han i mina tankar. Jag talade med Gwen om honom. Jag kom på mig själv med att fråga medlemmar i kyrkan vad de kunde ha gjort för honom där jag misslyckades. Jag skrev till honom men fick veta att han inte fick skriva till mig. Han fick bara skriva till den närmaste familjen. Till och med korrespondenskurserna måste gå genom fängelseprästen. När det blev vår och fälten i Pennsylvania började grönska var Israel mer än någonsin i mina tankar. Så ofta jag fick tillfälle gick jag upp på mitt berg och bad för honom. För övrigt kunde jag inte komma på något annat att göra. När jag skriver det här är fortfarande Israel i fängelset. Han, den bästa av alla de grabbar jag träffat, han som jag tyckte om så snart jag fick se honom. Känslan av missräkning är lika smärtsam idag som då jag först insåg min vanmakt inför hans brott och straff. Jag väntar, det är allt. Men under tiden berättar jag så fort jag får tillfälle till det hans historia för andra och frågar hur de kunde ha handlat annorlunda. Gång på gång får jag samma svar. Följ upp. Felet är att leda dessa grabbar fram till omvändelse och sen överge dem. Men för att kunna hjälpa och framförallt följa upp måste man vara i händelsernas centrum. Något slags vändpunkt i mitt liv måste ske. Och då händer det. En het augustikväll, 1,5 år efter min första ängsliga resa till New York, stod jag i talarstolen vid onsdagskvällens bönemöte när händerna plötsligt började skälva. Termometern visade nästan 30 grader, men jag skakade som av köld. Istället för att bli orolig eller sjuk hade jag emellertid en känsla av stor och upphöjd glädje. Det var som om Herrens ande hade kommit nära mig. Jag vet fortfarande inte hur jag lyckades avsluta mötet, men innan jag visste ordet av reste sig hela församlingen för att gå hem. Klockan 10:30 låste jag dörren till kyrkan och gick ut genom bakdörren. Vad som hände sen var mycket enkelt. Och ändå var det en av dessa levande ögonblick av verklighet som jag aldrig ska glömma så länge jag lever. Jag kom ut på den lilla gårdsplanen bakom kyrkan. Månen lyste med ovanlig glans. Den sovande staden badade i ett kallt, mystiskt ljus. Men det var särskilt en fläck som tycktes upplyst. Bakom kyrkan fanns en liten åker där man hade sått säd. Vetet stod nu ungefär en halv meter högt. Jag gick till mitten av fältet som vajade i nattvinden. Och med ens citerade jag för mig själv den bibliska bilden av skörden. Och Jesus sa: ni säger 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. För mitt inre såg jag varje vetax som en ung människa från storstadens gator. Hungrande efter att få börja ett nytt liv. Så vände jag mig om och såg på kyrkan och pastorsbostaden där Gwen och barnen var trygga, lyckliga och i säkert förvar i den lantliga församlingen. Men medan jag stod där och såg på allt detta talade en stilla inre röst till mig
lika klart som en vän som skulle ha stått nära mig. Kyrkan är inte längre din. Du ska flytta. Jag tittade igen på pastorsbostaden och samma inre röst sa: detta hem är inte längre ditt. Du ska flytta. Med samma stilla, lågmälda röst svarade jag: ja, herre, jag ska. Så gick jag hem. Och där satt Gwen och väntade på mig. Hon var färdig att gå till sängs, men jag förstod när jag såg på henne att hon också hade upplevt något. Vad är det, Gwen? Vad menar du? Du är dig inte lik. Och du behöver inte säga något, Davidson. Jag vet det redan. Du tänker lämna församlingen här, eller hur? Jag såg länge på henne innan jag kunde svara. I månljuset som flödade in i sovrummet kunde jag se hur en tår glittrade i hennes öga. Jag hörde det också, David, sa hon. Vi ska resa. I mörkret höll jag om henne. Ja, min älskling, vi ska resa.

Söndagen därpå var det 5 år sedan vi kom till församlingen. Jag stod i talarstolen och såg ut över medlemmarna som vi kände så väl. Mina vänner, började jag. Ni väntar er antagligen att jag ska hålla en minnespredikan. Som ni vet har det för mig, min fru och våra barn varit 5 sällsynt lyckliga år. 2 av våra barn är födda här i Philipsburg. Vi kommer alltid att minnas dessa år som en speciell tid av trogen vänskap. Men något ovanligt hände i onsdags. Något som bara kan förklaras på ett sätt. Sen berättade jag om min upplevelse där ute på åkern och om Gwens förvånade upplevelse samtidigt där hemma. Jag sa att jag inte tvivlade på att det var Herrens röst och att vi måste lyda. Jag kunde inte svara på deras frågor om vart vi skulle resa. Jag misstänkte att det skulle bli New York, men jag var inte säker. Allt jag visste var att vi skulle lämna Philipsburg nu, utan dröjsmål. Så underbart det är att leva andens liv. Samma eftermiddag när vi kom hem började telefonen ringa. Ett samtal kom från en pastor i Florida. Han hade inte kunnat komma ifrån en stark maning att ringa till mig och inbjuda mig att omedelbart komma och leda en serie möten. Och innan dagen var slut hade jag lovat bort mig till 12 veckors predikoresor runt om i landet. 3 veckor senare hade vi magasinerat

I'm gonna go get some more.

One subscribing to judgment.

Propelled by electricity.

you. Listen to me.

I'm not going to be able to do that.

displays her only natural weapons.

0: Good night.
1: Good night.
2: I'm

I know what else is going on there. Clause not protesting.

Laws not Rochester's. Laws not Rochester's.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

monstrous, verminous bug. It was no dream. 1.

Say those.

say this, say this, say this.

Sit close, sit close, sit close, sit close, sit close, sit close.

Thanks.

Thank you.

Well, I'll be 90s.

sitio con la gente. Yo soy de la chica.

I believe in deep-rooted chaos.

The needs subscribing to judgment.

nothing in my

Incredible. How confusing. Typical.